Mina Galuzumana Senza ngakhona ushaka udingane kampande ucetshwayo kanti nizulu babe zinkosazane sezulula bo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi.